Mae lle iddi gyd yn fy nghalon Cymru fach. A thirion o'r nef i'w gobeithion Cymru fach. Ei chestill yr elgar a'r erioed, ond cadwed ei chan.